0: Андад сайн уу бэлти нүхэр хүрийв.
1: Сайн уу л тэгсэл колтнаа. Колттай. Аа ишээ явахтаа.
2: 91.1 FM.
1: Уу.